0: my pride.
1: 10 tulipanov u vrsti.
2: Pa 10 difenbahi, pa 10 rododendronov, pa 10 fuksi u vrsti. Pa 10 hitov u vrsti. To pa klepar